0: Кейбге ңығына құсынғы дәртсі кел ең.
1: Құсынғы дәртсі ловри ғылыңла чәб ең.
0: Ловри ғылыңна кейбге ғытамлар ең.
1: Кейбге ғытамжи мұти ламтын ғының ең.
2: Ловсу кейбге ғышәлің.